Za vreme rata, za vreme bombardovanja, na nas je sve tako šokantno delovalo to uopšte bombardovanje. Ali ti mostovi pored kojih smo mi odrasli i na koje smo, to je bio deo nas, to je bilo strašno, strašno je bilo gledati i te slike i bilo je strašno posle pogledati u Dunav koji je tako kao osakaćeni čovek izgledao. Bili smo i ne samo uplašeni, nego i razočarani time šta se dešava. Jedan moj prijatelj je bio lekar, u to vreme radio je u Petrovaradinu i on je svaki dan morao da ide na posao. Naravno, išao je na posao, iako je bilo bombardovanje, iako su bile sirene, iako je pretila opasnost da svaki dan može da izgubi život, on je išao skelom, je išao na posao i to su bili strašni dani kojih, eto, ne možemo nikad zaboraviti. On mi je pričao o tome da u to vreme nije bilo, mislim, ni mi nismo imali ni struje, ni vode, a oni su radili operacije pomoću nekih baterijskih lampi i pomoću buradi u kojima je bila smeštena voda. To su stvari koje se ne mogu nikad zaboraviti.